0: es.
1: Kolliaikka, kolliaik, millä sinä tulet? Mulla on vain sukupiirteitä sulat. Sekin selmaris.